0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Kanegariga Akashwani FM Jopi ka Wanch Pew FM Banshi Spotlight Point Rio Megats Wumjuru Kanega Radio Station Jingi ka Yad Lingba Gap News on AIR. Aga next up kidon ringkat bang ngau parlok Jopi RJG bang ko apan ai kuplei phi ka step ko sub ko pwen phi let's see kam tam kitule ki brang chuplei ki radio set ki jong phi ye ki parlok ki jongi bla yo ban snap ngi na do mane no phone ri bje nang yai snap pat nang yai don ringkat bar ka aka ajwani fm jombi ki jing don ringkat bi ka pen ngan ba ye ngi ki rj ki shong hang ri ka hot seat pa ka kham cool down ka net ka jimut ju ka jing ban tip ki parlok jong ki don ba ki snap ye ngi bat ngi sngo yo man si ba te ka program today 10 kan sedang no hang ri por tang ba shwa bangan le ya kata ngakwa ban ya thui phi ba ka radio broadcasting re India jungi kala ya kandai potli gi snem but lingba radio station ngila yo bon ke ke gi jing tip jing nang ki ba la long gi gur ku yangi kat ba ngidang perkat igi kandai potli ta gi snem ki ba ngim so la mo dur mo pakane ki jingha linti jong radio broadcasting ha India kala ya kandai potli gi snem ta ka don ka we ka jing long ka bajli ka ba pin ya klat ya kane la pa tha khubor na ka we pa ka we ka benta jong ka technology la mo dong mo ha ki yeng ki sem ki jong bat ka ta ka jing long ka bajli ka pinya khlap ya ka akash vani lene ka all india radio ka dei kane ka dei ka jing shania ha ki pateng bunriu ka akash vani kam shim lo long tang ka sunduk ka ba shong hlor ka amri ndre kla kla long sa ka way pat ka dukhot jong ka long ying ha pa ki kubor ka ba her bat ka jing bam tikna ka pendum ya ka jing im ka ba man la ka singi jungi shano ngi pai ngipai siya ka All India Radio, ngipai siya ka Akash Vani, ngisngap iya ta ka sur, kapang itip, bat kabajay. La kabajay chay ka manong, la kalong kakubor kabashay, ne gijing purna pat ba kiba kongsan ka radio kalasa kum kata ka nongrum ksyar jong gijing shisha, hakajuk kaba bonsin la pendap da gijing tip kiba bakla ka All India Radio ka yeng jrong kum ka nongrum kabangi ngila ban syanya bay. Nrei ka radio, kale yaki aka ki ba kham jilliu ban yakba shupun snow yak jing shisha ka te yak mun sim la wanong mo per khat biang yak history jo ka ri jungi ha ki por ba don ki jing e ka ri ki jing ja ba ker ke ne ki thma ka radio ka long ka ta ka do no jo ka ri kala long ka telong jo ka bor ka pen khlan yak mun sim ko bala pen yo so lang yak million god apa ki jak bun riu kala kende mun sim Dega sur ni gnong kren